0: دو جون سکی سہیلی کے آنگن میں سجے گی خوشیوں کی رنگولی, ہنسی کی کھنک, یادوں کی مہک, باتوں میں گھلے گی آتمیتا کی رولی. دو جون وویدھ بھارتی کے سجیو پرسارن میں آئیں گی اپنے ابھینے سے ہم سب کو موہت کرنے والی مشہور ابھینیتری ہیمانی شیوپوری.
1: نمسکار, میں ہوں ہیمانی شیوپوری اور میں آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں وویدھ بھارتی کی سکھی سہیلی کاریکرم کی ورشگاٹھ پر 2 جون کو.
0: جی ہاں, ہیمانی شیوپوری ہوں گی ہماری وشیش سکھی. 2 جون سکھی سہیلی کی ورشگاٹھ پر ہم جلائیں گے سمرتیوں کے دیپ.
2: بدھائی ہو بدھائی جنم دن کی تم,
0: جشن کے غبارے اڑیں گے ہیمانی جی کے سنگ.
2: جنم دن تمہارا, ملیں گے لڈو ہم کو.
0: ہیمانی جی ساجھا کریں گی اپنے دل کی بات, تو ضرور سنیے گا 2 جون وشیش سکھی سہیلی دن میں 3 بجے.
3: سدا بہار نغمے کاریکرم آپ سن رہے ہیں دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی سے. اپنا بنا کے دیکھو یہ فلم کا نام ہے. آشا بھونسلے اور ساتھیوں کی آوازیں, ایس ایچ بہاری کے بول, سنگیت ہے روی کا.

شادی کے سائیڈ ایفیکٹس اس فلم کا گانا آپ سن رہے تھے فرحان اختر کی آواز میں، سوانند کرکرے کے بول تھے، پریتم کا سنگیت تھا۔ اسی کے ساتھ آج کا چترلوک کاریکرم سماپت ہوتا ہے۔

کسی کو پہلی بار دیکھتے ہیں تو آپ کی دو آنکھیں چار ہوتی ہیں سامنے والے کی دو آنکھوں سے. آنکھوں کے لیے ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے, وہ چیز کہتے ہیں فردوس گمشدہ جس کو, وہ چیز کہتے ہیں فردوس گمشدہ جس کو, کبھی کبھی تیری آنکھوں میں پائی جاتی ہے.